point of view bo fike bele po galea mukao auke bedua mukao negba ni tegbe la goeta mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a kongoti doda yame beanya nu kole da la huebu meo

point of view bo fike bele po galea mukao a ukebe dua mukao negbani tegbe la goeta mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame beanya nu kole da la huebu meo

0: Tugu sama, bakal mi somda puna gana beli ni sobalu wune beli ye botu kwe ya deyun muda. Nono ay alwata da la si sepe te mi sobalana le deyun bubu garo mdinti ma na beli da. Kajila dinti mi ekwa hasyara vina gana kete ke kutuni na zangu nguli hii nubi tuzu. Fe deyo tabangu kholu da gitti da, sokorei kholu da gitti da, atokbama kholu da gitti da ni jivi kholu da agitti da. Dinti mi nalende kwa hasyara vina gana kete ke kunele nilurungu nguli ni tuzu. Fe deyo karo kholu da gitti da. Nilumetetida agitida alwatu ndubaru medegitida ullu nindetida gagalulara kihilizi zepoga deyo sobalane ele roka dakaya ya tiki ngu gagalulara mba pa chelmi ne omu muzobalu wenebaliye potugweyo pala ngibula pane no yusulu nindiyo onyotene roko teya tumnoda la fitu mindiru nyotene ini inibida turubaru wena sobalu wenebaliye potugweyo adegeb kandai ureyo singin potugudong nukhuti tenu omu tumnoda ala fia sobore kandai ureyo singin potokodong tom done minis we yon ne do nada la fi do meyeni isuya adam no noni pozisuru.
1: Quels sont les avantages de l'AMU?
2: L'AMU permet aux assurés de se soigner sans inquiétude. Par exemple, si l'assuré ou son enfant est malade, il n'hésite plus à aller au centre de santé par faute d'argent. Il est assuré et rassuré puisque l'AMU prend en charge la grande partie des soins. Il n'a donc pas besoin d'avancer l'argent, il ne payera que sa part pour les soins. L'AMU permet donc à tous les citoyens togolais d'être bien soignés, d'être en bonne santé pour être actifs et plus productifs au travail. L'AMU permet une meilleure justice sociale et lutte contre la pauvreté.
3: L'AMU pour tous pour l'AMU.
2: Ceci est un message du ministère de l'Accès aux Soins et de la Couverture Sanitaire à travers le projet Services de Santé Essentiels de Qualité pour une Couverture Sanitaire Universelle.
4: Saban Central Plateau Padanan Martin Padan. Redmi tepat dan anan kan kargang padanan belum berungun. Bawa nama mina bertuah dah kira kawiran. Kasur wulewar gile bana asang kalangan numuran aina basan nakal balan ni bertuah ti. Kamar nang wulewar bu banda orang hidir. Bawa nama mina kapasan kani kapam wulewar bu kami. Kalau bana hong ni jangan berbesan dokur kukuh haruku bibir bah kalani babi babir bina kalang kena beri besan. Lepas bawa nado mundur keng kasuna wulebe ida be imugu tepambat mina kaimadi yukokaita wulebe ibe mini. Tintin bona tembinguna mundu bana mantu toraba wonna dumida be emu getin boti to gun an kamini si asu ni da banna me dumna na hatun be sana ke bin ga tu
5: tartata na to war to go wisa e ma me yila ne kal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro ko so lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana Oso ay kun huna nesa nukano tala ay kun huna nesa nesa ka hundong kata kena tapang sokore atapa mate tata nutasna maritim taman awal ngan tekle hundong karo ya kata ka hundong kat oso ay kun hindil nalar ngan tala ay kun hinitis ka hundong karo ya kata ka hundong kata na ako sa ha muto nampa karate tata nutasna grand lumi neresiru misse muto nampa ay kun nyari ngena sakana ha muto nampa na bawe ngena e charite ne kor dakpa ka ay kun nyere ne kamnya ka kalmina agelmita grayer ka amaire awanta ka sahami mutu nampaka falana warakum batakarana ware walana wa mutu nampaka fala nuwem pasewana wacar waten wawasa takut itu temerta wali ka sta no apis wana wanta wawalona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no anga yeku linna akorota minister nampa nyelo ala fia awaren na wembatang batasone bagusu ala fia awaren